för det var ju Kelly Family hade den här på singel för, och så är det sån, och det var en stor familj då som lagde musik sammen, och det blev väl kanske mest med den här för Kelly Family. Ja. Men spörsmålet är, vi låter det denna vecka här, då ska vi tillbaka till duo då som har valt att bruka efternamn. Spörsmålet är stille, och som du måste svara på i appen NRK Radio är, vad heter så denna duon?

0: Klockan har blivit kvart över ett. Du fick musik från Ella Lockert här i dagens. Vad om det finns någon mer? Vi tar en liten tur utenriks för denna helgen, så är det valg i Ryssland. Första gången sedan fullskalakrigen mot Ukraina startat för 4,5 år sedan också, att det är parlamentsvalg i landet. Men detta är ju inte ett valg slik som vi känner det, fortäller Jan Espen Kruse som är korrespondenten vår i Moskva.
1: Det har nästan inte varit någon valkamp här. Det är ingenting i gatubildet här i Moskva som tyder på att det snart skulle hållas valg. Det har inte varit någon politisk debatter. Det eneste är de statsstyrte medierna som har fortalt lite om vad de enkelte partierna står för. Det är inte ett vanligt valg.
0: Nej, valget startar idag och går över 3 dagar, och ryssarna ska alltså välja 450 representanter till statsduman, som är underhuset i den russiska nationalförsamlingen. Men det eneste reella oppositionspartiet, Jabloko, är utestängt.
1: Ledelsen i Jabloko säger att detta är myndigheternas måte att kvitta sig med ett legalt registrerat oppositionsparti, och ledelsen avvisar alla påståenden som har kommit om att de ska ha fått finansiering från utenlandske kilder. En kommentator som jag har snackat med säger att Jabloko plötsligt och lite oväntat fick vind i seglen när de lanserade slagordet för fred och frihet. Och detta är det enda partiet som är motståndare av fullskalakrigen i Ukraina, och att detta då var orsaken till att partiet blev fjärnat från den landsomfattande listen över partier som kan delta i parlamentsvalg.
0: Och detta parti får alltså inte lov till att stille till valg, och därmed så blir det också lite på förhand helt klart vem som kommer till att vinna.
1: Alla kommentatorer de säger att regeringspartiet Putins stödparti Forent Russland, det kommer till att behålla sin fullständigt dominerande stilling i parlamentet, hvor de har 3/4 flertal och kan genomföra ändringar av grundloven och så vidare, så att det är ingen som tror att partiets dominans kommer till att bli späckad, och alla de andra partierna som deltar i detta valget, det är i realiteten stöttepartier till Forent Russland.
0: Det sa Russland-korrespondent Jan Espen Kruse till NRK lite tidigare i dag. Vi tar musik nu från Joshua Spears och Score på NRK P1. Detta är Don't Stop Loving Me här i dagens.

0: har fredagsquiz eller arkivquiz om du vill. Vi ska reise tillbaka i tid. Idag ska vi reise tillbaka till 1976.
1: Okej.
0: Det är en del år tillbaka.
1: Det är det.
0: Då drev man med något som någon fortsatt driver med nu, men det var många fler som drev med det då.
1: Okej.
0: Okay. Aha, du vet inte svaret, så jag är väldigt spänd på om du klarar det. Ja. Och så väldigt spänd på om du klarar det, och klarar du det så kan du sända svaret ditt i appen NRK Radio. Husk att skriva telefonnumret ditt, vi ska träcka en vinnare efterhvert. Detta är alltså ja, många som snackar blir spurt om detta här utanför ett sted, men vad är det de snackar om?
2: Varför köper du?
3: Jo, för att jag syns det är mega pent att se på.
4: Nej, akkurat nå var det for en veninde som ligger syk, så jeg vanligvis kjøper jeg eneste jeg leser er hennes.
5: Flere sykehusrope er vi.
6: Bare det?
5: Nei, det litt av hvert å lese der.
7: Jo, det jo mye nytt som står i det jo bra lesestoff.
2: Hvorfor kjøper
8: Det gjør jeg utelukket av den grunn at min kone så glad i å gjette kryssord, så jeg kjøper av hensyn til kryssordet.
2: Det noe helt sikkert det da?
8: Ja, det
2: leser ikke det sikkert. Selv, da?
8: Praktiskt talt ikke.
0: Nei, nesten ikke. Mm-hmm. Hva var det de drev og spurte? Altså, hva var det de, hun spurte, hva er det, kjøper dere dette? Hva er det hun lurer på om de kjøpte?
1: Ja.
0: Det da spørsmålet i quizen i dag. Og synes du det vanskelig? Ikke noe problem, for vi har et nytt hint etter Shahin.

Kløver var det som sång bit av mig och då har vi kommit till den sista som ska för att representera våra norska artister som synger på norsk I vår tre parad norsk på norsk och då är vi också på det jag vill kalla ett ungt talent men som har fått lite vuxen hjälp eller hjälp jag vet inte själv som hjälper kan på den låten här. Det här är Trang fødsel och Synne Sørgjær med håper att jag aldrig blir för stor.

Olivia Dean og det som sång att det är så lätt att bli förälskad i henne och det höjres ju väldigt lätt ut I den låta där. Det är helt enig. Nu ska du snart få en nyhetsuppdatering och så är som heter Martha Våge tillbaka I NRK P1 med mer musik. Det blir varierat också efterpå. Det kan jag I alla fall lova det. Fram till det ska du få den här svenska hitten från 1997. Det här är Burnin'. I don't think I know you. Don't

stemma som fascinerte Norge I The Voice for några år sedan, Nathan Dagur och Holding On. Och här kan det hända att du har sett på Øya allerede, men nå kommer tillbaka igen också för att spela på Fornebu I maj. Ska då varma upp för Summer. Det här är Ravin Lenay och Love Me a Not.

Ja, här var det väl ja, mycket rart kan man väl si. Konklusion är väl stort sett att det är bara Nazareth som grejde att få till denna låt av, så då får vi väl ta den allra bästa versionen av Love Hurts då, trots för många tiotals försök från kända och okända band.